0: キャッカハテコーレロ
1: トイトコー FM
2: ナーファカタウキ
3: エホアマイナーテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナーテオラオテタガ
0: タキャッカハテコーレロ
1: トイトコー FM
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: キャハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: テパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタキモテアホアオテタガタメナヘタガタファイラリラリクエエパイアナテラエガリアノカワエファイラリラリモオイホアホキ
3: テパキヨヘワ
0: キャハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM We're your tribal connection Radio Toutoko